adofo yi ne ho ano. The song is nice. And I like the creativity. Adofo yi ne ho ano. The song is nice. And I like the creativity. Opani di paniti. Opani di paniti. Oka okunke. Eka odokura nke nke wala wala ebete wala wala ebete. Edi. Adobuza menkanje musa waka na wa. Ono ano so ne maame bekwa ne maame na kwa na bekye ne se. Ke adofu menko. Kwechire. Na ne waya mamia se. Wetimi esie mende. Awo ne ne a. Wawo ama ne besie no.